سیدھے وہ مسلم سبوں والا فکرانی میدان اور اس کے ساتھ کا مسجد بھی بڑا پنرتنا آنے والی دنیا کو پتے سدسیہ حکومت آگے تک پڑھنا تبدیلی کو سفارش نگر پالکا کو کار نہیں کر دیا